这刚你老朱穷穷去年内那个东南天门那个大陆张杰拉西肯杰老朱穷穷去了，听说等爸爸做特别比摘开门等些。亚的那是另外几个主播穷穷去了，初一初几起成为主播先的，咱们就做些经营。敦雄个公主是个，这个是个人情那道理道个，可是嘛，多么跟的隐忍是个马特子，可是确实不晓得有你呢，等多次，等你这个多么跟人个起码打个孙子，多么跟成个二姑打你这个幺子，那日呢，整个了就用麦克，多么跟这个确实也给有你呢。这个个二哥动这个的阿伦德肯马有子，多么跟十六个牵着马，悄悄马不送的带人家的，这个个等到给我去。等你这个帮他阿送的，啥钱的？最肯二的个呗。Лүгімін ғымей тұқы кәбі өзі. Ретара, домгін ғы жыма замиын тұңжы ма өзі. Яңмана, домгін нұғсы күніңа чам-чам екі өзіңді мұна, зүгі ғы сейма дән дөкі өкі. Дәне, зүгі чынжы ма сұңзі. Чөу, дәва дәвір мар жүрден өкі. Ең-ең, домгін ғы жыма замиын тұңжы ма өзі. Yung mana, tom gana, pang sagashtanga, jilgu jika usung na mana. Zaga ga sema, tando ki yozik. Yung zaga nag cila songzik. Nabka ga nyesir dungu ga yega gashtanga puyo la. Silung yung, tawa tawir dungu yonu gashtenga, o dungu ga lomar ga cangma, lawa lhovi iri, tamu iri sa lunga yog. Ретара, домгін сачатына мек. Огумыры,

затын қысымла зап кеті. Шчы, юэцл мүштіл шетіғтіл. Шетіңді ғума ңарғы штабіні, чымдығдығы қана, жінчімді зұң юла. Памі мүгілімна, шетіғ үргу хиватын, джелуғыр жық хива, қынамлардың хива, шкачаша хивасу, шипі царлыңғы, шепча сосу, юэцл бұ, халі иватын, зұңғытіл, Xie rinpa xiu yinbrindu pa. Yangna sami lindivi shtonung gichwada ngoma ngarga ngoma zangashtavi shtotsikhandarga pami gomshis zhibyo bari. Tana shiba ga ngagli a zamshi hurnayang shtotsikka metu chartar nyabarishil. Pami tsotsula zangtul il zhigna shibar gnubi khirchin zamoyang tipsil. Nyanshi ga Шипа памка кіржір жығбадың. Оаршыл чансық замин мұтық башығыла мжерсіл. Чечі шонжылды, чөң ома ңарвары зәруатави, шипа чешіндішін бе башығдайын штонсіл. Шипи сама таңшығы чер юңвалайын ама ғыргаты. Шичы чөң ома ңаргы зәруалы, че амры рухшыны сама червір гуажынчы. Дала ғахачын ғырға. Дақтыр жена ғандары. Шердіғыла тәзі жазың тұлы жена, шипи ғуалын ғани мұзығы жүйшуғы жетір шәгіуа ам. Яңна шүгіңла мұбал ғейцәді қашығын сәуір жұғытапары. Ғани, хер мұштыл жүнжі жүштыл. Чонды ғома арғығы зүгірел. Да ян нга цу пама намжи гумшила жибьо би пшанжук цгжигрила. Ярджи цгцгрерила. Аргиги цанжа ци шибина жимжи дэн аргби вар цунгтаг жигсэл. Шухчигни шиба арнглум ла нжирвали арнгтун ла нжирмасэл. Шух жаншигни арнгнил аргиг манбин жигнжила цэнэн жисэн нугар чэнг. Нжанцу чиндэнни ширшулиян шэсэл. Shimjik bi shinyur kongga shibir shimjik shi bata na. Shiba shi gala. Chachi rikba ngoma yag zizhe jil ndrigsung. Shi shi bata. Yang shiba shi gala. Zizhe jil ndrigsung. Dana chachi mbaba shiwi jimji ril. Shi shil. Dani kocur ngankar rig nishil. Shigna nuchil njung sildjing. Хиша сарва лупта башигдан. Шчихин нжиб лави ганкр шигин бари. Рыгба ягбурил чиш даби шибага сымчага ганиг нжиб лави ганкр ди дам бадан. Баба вшисун сенни штаби шибага ржачага ргабча и нжиб гаин нжанцы рангсин юби ганкр ди дамсил. Сым мэрши мэрштул дуни штул. Чичхэ зонгу, дэштава нэ, мэши штопи цэ хартаг имэл, памазэ кана намширла тхуё барэ. Зонгны дуэнчэ штунгвэ цанэ чигэрэ. Самтэн дуэтэла, шибэр шямуг чэнбу штаван дэ шкунцэ, шибэр цуна, дэнэ гонуэнхэ рэгхэлэ чэнг маэн. Мэ дарма цуэн шчэнжарэдэ. Гуэ зонгштэл шэкэв, тхумашгэла рганан шэг чэсэлла. Дэнэ инжи гнуэнхэла жэнжу. Гнуэнхэ жэнгэнжу тэсэ тана шява лэгбэр мэджэба давари. Гэдэ памэ нэгжэл дэнла мэнэй цэ. Шибэр гнуэнхэ дэрсэла. Рэнгэла зэнгтэл нэдэш давашэг мэнзайэн хамсэл. Дэвэ зэнгтэн рэгбашэгэнла. Гэргэнтэн нга цу чэмдэгнаанбэ нэбэрдэ лэвжэнтэн. Сепа штунгиви аны хыйын имбірін тұлд.

0: Zatsi denbi nian kundruk bunan ba darta chezi sanshi nungunun de chumchin darag lian cengkin. Camda ni cengkum jaga shepi am nian shil zi chenama kodri shi yul chechik ge nyamsa jeshu.
1: Hem chulumma hamdan chunchun chular gungunuk chigim chular gung arhunda mam chuta mam kranar gung nyarda nyagan charsa yinnin gular yigak tocha chosa yinnin chul gunish tawa tedunin. Tan chun chun chola sa tumo chin chul sa tumo nda mam chuta mam kranar sa khami tukka chisa yinnin shkan sagnam gak tocha chosa yinnin chul gunish tawa tedunin yinnin chun chun chula varnang chin chul. Таварның аяңғанды зоқ чиңым амчөтті амап күріна лоғым жүккің әркілі жоқса енне кей көрсім ғыр тұтшы чоса енне шол ғуни сава тедін енне чөншін чола хүглақ чиң чол хүккі хүгла кетон чиң чот. Та хүгла кетонды зоқ амчөтті амап күріна хақиқ жақлан көрса енне шол ғуни сава тедін енне чөншін чолар ғолақ чиң чол ғуғыр ғолақтығы чиң чол ғолақтығы ғанды зоқ. Тахтин мам чөтті мам күріна аяңыравар көп жындаса еннен чүл гуниш тава тедун еннен чүн-чүн чула тафлақ чүн чүл тапқы тафла юймуқ чүн чүл тафла юймуңды зу. Тахтин мам чөтті мам күріна тапчын тамар гір күр көттің асыңар мүмкір чымғы цыңнанды хатылы негі цу иғнун чачын негір күу иғнун машы мұн сейлан көрса еннен чүл гуниш тава тедун еннен. Итан чүн-чүн чула халан чуя халан чыққығы инин чуя, чүн-чүн чула махлан чуя махлан чыққығы юнин чуя, чүн-чүн чула шыңлан чуя шыңлала пық цыққын чуя. Тан чүн-чүн чула рыңлан чуя рыңлар ұртыл гевнин чуя, чүн-чүн чула сынлан чуя сынласын зынгонин чуя, чүн-чүн чула ғдавлан чуя ғдавлар нянкық жинин чул гонин сири шәкін чул ұмахым. Ята терің зоғна мәтіна нема яңқы, саятына тицул яқы, варна зашкіркі гева яқы, хынсым цуқи нема, шава янгюғы нема, нұры кенцунғы нема де. Үгөкя ежа тина ежа яқы, ежа нема ханжар еш, чиджың үйонжа тина үйонжа яқы, үйонжа дава цинжар е, та чижа тина чижа яқы, чижа кірқан хынжар е. Тачи кіркан хүйіқ нанға ажанан бі тұқта дәке чанрири лонра ғаштанға нар жігі чайна мандра ға жашып сүйми көвә өй жінчіға чамі цықцығна ға мір жігі камыл леш оны. Таңыңның ашаға чайна мандра ға хара ға кей көвә өй ора сынға цықцығна ғы мәпшіл камыл леш оны. Кәңгу най өнір ғанба тұңғыр мара чайнгу ғы цықчығна көфкінжі мағнан. Та керкіл на юны жона кечал офшир чангу ни цхини чигна нян чири махтон керна на юны ому контура сын чанги кыргута конгул майл кун вар кыр кех майл пырунын гы даргин май. Та чонян гын чонбан чиг чиг на шек шеди сын чонгы на карчи вар кы цхын бур кыр жепнын гын дарлын гы карунын гы чың пок кимден сух чевзы гадала чангу. Таңыр жепынын гындар шығылуңа карчынын гыршқы жығылуң раңан дамандыр кыштаз гыржыған ин чаман чүгіқтамзг шая чан жықтын шапық тапаз шапазин онда. Кыңкыр сейман чарканинды кыңкыр сейман хатуң читармы күкі чүкәні читармы күкі чүрің сусымчы тамбар жүркәні. Та сусымчы тамбар жүрің есімчы тамбі күкәні сері шәкін чылымам. Ятатыны неңгі тарванамсым зұшық жанна тұңғы ғицын елла чи тарнесе, күрдянығы елла цұн тарнесе, күркіпге ола ғнен тарнесе, күрде күнчің ола ұғыма үңнесе, күр өкі ұғыма тәне тарнесе, лұнбұң қарқы варва енесе, күр өкі варва тәне тарнесе, күр жазымың қарқы ұғырғы енесе, күр ұғымы ұғырғы тәне тарнесе, күргеш таварың әбден жона үңнесе, күр ұғымы ұқчи тәне тарнесе, чүшіқке мүнер зұңа шыннесе, күр ұғымыр зұңа тәне тарнесе, күтің неңгі тарвағнамсым енесе, күтің неңгір қоғағнамсым енесе, күр неңгір қоғағнамсым зұчығы шанна.

0: 그 창통 님에서 제이다든 롱커 코리 손노 안다 도군딩 했네 찍 다니 데게 안든든 녀토 과거 용이 다 젠든 그 거기 롱튼데 데고 타수 아단디 카마블랑아 니 샤완디 롱덕 마이야들 시랑 얼굴이 님에서 데게 르블린 녀토 과다 속과 능구 이자동 있는 그 노슨들라 속과 다랍던 바긴 이더니 담리욕 그 데게 리콘 소소 산지 그 리콘 소소 빌 Tani degi dhengkhangla sukun sardili yangra ongurka yang nitunga degi vchabdii nyatukwa nitani degi nitunga shoka nyatukwa nda yungi cheta andi shoka kargi arsachitra tani kargi andrisili da tangi ta marna ndaga kargi chigani nyanka chiwi guwane longkar kornu raga nini degi rimli nyatukwa ga zhontung chukun hikam tukhundi ndala ghanopa chanu ga ta ndamu ga kargi nimanga tukhundi yarang kori ta mamang shibshukang apala shibshukang ga yang ta agachu nitun joji zika jirim tarta Тавчүбдейлі күнлә сұқағы бәнуғы тавден хүнді ча цанға ма цанға доңынды та ғомар елі мәрі, күн зымбар елі мәрі. Нді көрінді кіргі шыпчан чауағы гөні шыпшүлттан, шыпшүлттан ем жүгінжейіна атайын Тавчүбдейлі күнлә сұқағы шапай жүнді кіргі дәді күндігі та немаң өкөз дәлі тала жәпчүрі дәдіңі ерін көрі мамон чамханды жоқтығыны жімсінді мүрі. Тіна шүйіне үйчу мамон чамханғы чамхан жоба царан жиландыға ада кіргі жөзінді чей чамтуға ланына дала тамжиг ада леогу жатымтарды чей чамжил жанына декөне үйчу жилімзігіл.
1: Чамхан заңпу ңақы гомпырли чамйығы қсерче немжі таңмырдан.
0: Я там хочу посмотреть, что ты мой на. Чамханды жоқтығы әсіп көктіна, маңа чамханды жөзінді чей чамтуға ұланын әсі дейді ла. Дей көрмей чу қабдазығына.
2: Я, я. Таға сұңға кемуғы нянқағы чевек өне ланқы көрін өгін ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ғын ni tsina ni ga ta jiri. Tendangda, dan di nana senje shio ka, senje shino na nyatukpa ga mihchunda tsirmi yongmu garamba nyuamu darila. Tani da, songa ki munda shibshu kang na yuji, shibshu kang ga kake la niga nagni ngilin la, tani chechu ngilin ganda da shio ka. Tendangda, ta nyanka guni nangku kurnu ga nagni nda dhug kurnda da lin tsina nana maa shi kumu. Ta, Tatanga Jojinda Nanjina, Jongtunla Nopa Tongi Nani Sekunda, Shishina, Ta Tonghama Mochintunja Kuga Nitun Chatunga Tunsin, Nijara Dunji Tundang Nana Chizivana, Tahitan Jikil, Jasatula Tani, Jakuli Konga, Lishimana, Gutamter Jongtunla Nopa Shishu Teta, Ka Jongtunla Nopa Tongi Nani Sekunda, Dremo, Tananani Shiguji, Jakuli Konga, Lishimana Sekunda, мына қанған резіна, дейін ақасқа жеуік. Жеген жына да арымба сұзу ғы сұзуңғы мына, жұңғы шауалы өні барды. Дейік қанғына мұйына, нетінді тұқы мұ. Тәне да нюа мұйына арымба сұзу ғы маңшынғы темігі, чымдыр көке темігі лихкатып дөгүтір. Дейік қанғына мұйына ең нетінді тұқы. Сымба мұйына жанды маруғы та, адан сұңғында ұтсында сұңғыны барынды жанды маруғы не сұңғы рұқчонда мұйы көға, жауғын өті, вардайны сұңғы қанғысына ең, нетінді деку му, тіне та жақу динжақы, нөкілгіне, тіна жаддичығы, жаддигі, аня тұпалан деку, жұңғы лихка, жұңтынды күні барды сұңғы нөкчін, ата қанғысына ең, нетінді деку му. Тендіңда Зануғы жанеда, та ламни лонку күрін жуынынды та, нянка чивигуіне лонку күрін ғынынды түкіз. Дегі ханчын ешіна, сонғы қағы кеммуғы күкі сонғы тұрхыла, жеккігі жетінді жететін. Жекуғы лесе мана, тімтір әзунгі тұндыңды түкінінді, кангушынынды. Та жөзіндінің сонжына, дегі ханчын етің нянтопара мекчін, ямуғы цену неуағынды мүн жегіндізінінді та, Адапчёсі дэтэнгэй дэкэг зонжіг, адамуэч тамбаг чамтхэ чэнумэцэ, гурмугэ чэпай.